0: srce, još pripada tebi.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
2: Pregled sedmice.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje emisije Pregled sedmice na talas Radio Cetinja. Počinjemo sa vijestima koje su obilježile ponedeljak 14. septembar. Požar na Štirovniku ponovo je aktivan nakon što je vatra koja je tinjala u dubokim slojevima zemlje izbila na površinu i zahvatila rastinje u Nacionalnom parku Lovćen. Kako je za Radio Cetinje kazao komander službe zaštite i spašavanja prijestolnice Miloš Ćećanović, u pomoć su pozvali rendžere Nacionalnog parka Lovćen. Situaciju na terenu znatno su otežale podzemna žarišta koja su tinjala u dubokim naslagama humusa, iglice i panjeva, debljini preko 70 cm. Nedavna kiša nije bila dovoljna da natopi tako debeo sloj zapaljivog materijala, tako da se žarište ponovo probilo na površinu i aktiviralo taj požar, objasnio je Ćećanović.
2: Pregled sedmice.
3: A otkup tržišnih viškova jagnjadi mogao bi početi krajem naredne sedmice nakon inspekcijske kontrole prijavljenih grla izbora otkupljača. Poljoprivrednici su prijavili rekordni višak od 22.000 jagnjadi, što je znatno više u odnosu na prethodni period. Zbog povoljnije otkupne cijene u Crnoj Gori

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija redovno uz umiren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. U toku je sezona radova na putevima, tako da iz ovog preduzeća navode da su brojni povremeni zastoji ograničenja na putevima gdje je upravo zbog radova izmijenjen režim vožnje. Saobraćaj na tim dionicama regulisan je privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu, u nedjelju u južnim predjelima pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz umjerenu oblačnost. Na sjeveru države u jutarnjim satima po kotlinama magla i povećana niska oblačnost, a tokom dana duži sunčani intervali. U poslijepodnevnim satima ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti moguće je kratkotrajna kiša praćena grmljavinom, ali prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 6 do 20 stepeni. Iz meteo centra maksimalno dnevno za nedjelju prognoziraju do 32 stepena.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Maja World of Beauty, dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.